جمال، آصف جمال، انور جمال، شہبیز انور۔ وارڈ نمبر 1 پوپھالی، ضلع یوتمال سے جیرام سنگڑکر، دشانت کمار سنگڑکر اور ارپیتا جی۔ ناگچون روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبدالغفار ڈاور، خوش نصیب عبدالحق ڈاور، جاول حق ڈاور، محمد حق عمر ڈاور، راجندر کٹارے، بھاٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی اور پائل جوشی۔ اشوک کمار پرجاپتی، مینا پرجاپتی، انجلی پرجاپتی، آکاش پرجاپتی، شیو پرکاش پرجاپتی، مینا مونی پرجاپتی، راہل پرجاپتی، کروتا وارانسی سے، امرتی یادو گرام بھٹی پوسٹ سکلیا چندولی سے۔ دلدانگر گاؤں پشچم محلہ ضلع غازی پور سے جناردن پانڈے، شام نارائن سنگھ یادو، دینانا سنگھ یادو اور قیوم سا۔ رما شنکر یادو راسی پور سرکونی جون پور سے انہوں نے سندیش ہمیں بھیجا ہے۔ یہ سندیش بھیجا ہے ویشنو کالونی سناوت سے محمد صادق، محمد مشتاق ساد احمد، محمد شاکیر، محمد الکما خطری، محمد التمش خطری، رمیش گوڑ اور محمد شاداب خطری۔ جامع مسجد روڈ گگاواں سے حاضی صاحب لولا منی، محمد اما قاسمی، حاضی ایوب شیری۔ لورمی چچیری چھتیس گڑھ سے کمل کانت مراوی، پرمیلا مراوی، نیہا مراوی، پشپ راج مراوی، رشب مراوی۔ گرام بہوارا پوسٹ دلدار نگر ضلع غازی پور سے اکلو رام، کیدار رام، دینا ناتھ سنگھ۔ فضل کا پنجاب سے بھوشن کھیڑا، وشو کھیڑا، لاڈو کھیڑا، وشال کھیڑا، شالینی کھیڑا، تیوانچی کھیڑا۔ تو آپ سبھی سنیے پتھر کے سنم فلم کا گیت، گیتکار مجرو، سنگیتکار لکشمی کانت پیارےلال، آواز مکیش اور لتا منگیشکر کی۔ اس کے بعد آپ سنیں گے سنگم فلم کا گیت۔

0: That's right, let me hear. علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی. وزیراعظم نریندر مودی نے کل راشٹرپتی بھون میں نیتی آیوگ کی 11ویں گورننگ کونسل کی میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ریاست کے وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ سمیت پہلی بار 28 ریاستوں اور 5 مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ، لیفٹیننٹ گورنر اور منتظمین نے شرکت کی. اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. نیتی آیوگ کے وائس چیئرمین اشوک کمار لہڑی نے کہا کہ نیتی آیوگ نے میٹنگ کے دوران وزرائے اعلیٰ کے دوراندیش تبصروں اور ان کی ریاستوں میں کیے گئے کاموں سے فائدہ اٹھایا. خدمت، گڈ گورننس اور لگن کو وقف وزیراعظم نریندر مودی کی خدمت کے 12 برس مکمل ہونے کے ضمن میں وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اس وقت لوک بھون میں میڈیا سے خطاب کر رہے ہیں. اس سے قبل کل انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ وزیراعظم کے ویژن کے مطابق ریاست میں بھی ہر شہری کو با اختیار بنانے کو ترقی کی بنیاد بنا کر ایک ترقی یافتہ بھارت کی تعمیر میں فعال کردار ادا کر رہی ہے.
1: نئی دلی میں نیتی آیوگ کی بیٹھک کے دوران کل مکھیہ منتری نے کہا کہ وجرپات پردیش میں موسم جنت مرتیو کا پرمکھ کارن رہا ہے. انہوں نے وجرپات سے ہونے والی جن دھن ہانی کی روک تھام کے لیے پردیش میں ایک ڈیڈیکیٹڈ سیٹلائٹ اپلبدھ کرانے، پشچمی اتر پردیش ایوم بندیل کھنڈ میں ایک ایک ایمس استھاپت کیے جانے کے ساتھ گریٹر نوئیڈا میں ایک سمرپت روبوٹکس کلسٹر وکست کرنے، آنگن باڑی بھون نرمان کی نردھارت لاگت کا پنریکشن کیے جانے اور آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگیہ یوجنا کی پریمیم راشی کو بڑھانے سمیت انیہ مانگوں کو نیتی آیوگ کے سمکش رکھا اور انہیں پورا کیے جانے کی مانگ کی. سماچار کچھ سے ویویک سنگھ.
0: وزیراعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا ہے کہ نوئیڈا انڈسٹریل ہب کے طور پر ابھرا ہے. یہاں ماحولیات کے مطابق ٹرانسپورٹ لازمی ہے. وہ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے گوتم بدھ نگر میں یو پی ایس آر ٹی سی کی 45 الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی دکھانے اور نوئیڈا الیکٹرک بس ڈپو کا افتتاح کرنے کے موقع پر بول رہے تھے. غورطلب ہے کہ جیور واقع نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے سمیت نوئیڈا، گریٹر نوئیڈا، غازی آباد اور دلی تک میں 15 جون سے ای سٹی بسیں چلائی جائیں گی. پروجیکٹ کے تحت 510 بسیں چلائی جائیں گی لیکن پہلے مرحلے میں صرف 110 سٹی بسیں چلیں گی. اس کے بعد 100 ای سٹی بسیں وزیراعلیٰ ای سٹی بس اسکیم کے تحت 4 سے 5 مہینے میں دستیاب کرائی جائیں گی. گزشتہ 12 برسوں میں وزیراعظم نریندر مودی کی دور اندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر بھارت میں قابل ذکر ترقی ہوئی ہے. حکومت کی جانب سے غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر پیش ہے ایک رپورٹ.
2: پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت گرامین چھیتروں کے آرتھک روپ سے کمزور پریواروں کے لیے 4 کروڑ سے ادھک گھر آوانٹت کیے گئے. وہیں کھادی سرکشا کے چھیتر میں پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے تحت دیش بھر کے 81 کروڑ سے ادھک لوگوں کو مفت راشن دیا جا رہا ہے. پارمپرک اندھن جیسے کوئلے اور لکڑی کے دھوئے سے ہونے والی سواستھ سمسیاؤں سے راحت دینے کے لیے کیندر سرکار نے پردھان منتری اجولا یوجنا کی شروعات کی، جس کے تحت اب تک 10 کروڑ 55 لاکھ سے ادھک مہیلاؤں کو مفت ایل پی جی کنیکشن دیے گئے. دیپیندر کمار.

0: کی ایک بیان میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھارتی باشندوں کی ہلاکت پر تعزیت کا اظہار کیا اور بین الاقوامی برادری سے زور دے کر کہا کہ اس کے لیے ذمہ داری طے کی جائے۔ مغربی ایشیا میں لڑائی کو روکنے کی سفارتی کوششیں آج بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئیں۔ ایران نے اعلان کیا کہ اس نے امریکہ کے ساتھ کسی مجوزہ معاہدے پر ابھی تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کی براہ راست تردید ہے جس میں انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ کچھ ہی دن میں ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ کسی قطعی معاہدے کے بارے میں یا دستخط کیے جانے کی کوئی تقریب منعقد ہونے کے بارے میں بات کرنا قبل از وقت ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ مذاکرات کے زیادہ تر متن کو مسودے کی شکل دے دی گئی ہے۔ مزید تفصیل مغربی ایشیا کے ہمارے نامہ نگار سے۔
1: مغربی ایشیا کے لیے یہ نئی سفارتی کوششیں اہم مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ مجوزہ حملے روک دینے کے صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ خطے میں وسیع تر تنازع کو ٹالا جا سکتا ہے۔ حالانکہ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ کسی بھی حتمی سمجھوتے کو منظوری نہیں دی گئی ہے اور کئی اہم امور حل طلب ہیں۔ اہم نکات میں ایران کا ایٹمی پروگرام، منجمد اساسوں کو جاری کرنا اور آبنائے ہرمز کے اطراف مستقبل میں سیکیورٹی بندوبست شامل ہیں۔ اس صورتحال میں جبکہ مذاکرات کار پس پردہ بات چیت میں مصروف ہیں، پورے خطے میں فوجی سرگرمیاں بھی جاری ہیں، جس سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سفارتی پیش رفت کو ناکام بنا سکتا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں عبد الواحد۔
0: سیول کی ایک عدالت نے جنوبی کوریا کے سابق صدر یون سوک یول کو آج 30 سال قید کی سزا سنائی۔ عدالت نے انہیں شمالی کوریا کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کے لیے ڈرون کارروائی کا حکم دینے اور دسمبر 2024 میں مارشل لاء کے اعلان کو جائز ٹھہرانے کا قصوروار پایا۔ سیول سینٹرل ڈسٹرکٹ کورٹ نے جیل میں بند سابق صدر کو دشمن کو فائدہ پہنچانے اور اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کا قصوروار قرار دیا۔ سابق وزیر دفاع کم یونگ ہن کو بھی اس کارروائی کے دوران ان کے رول کی بنا پر 30 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سابق صدر یون نے شمالی کوریا کو مشتعل کرنے کے لیے اکتوبر 2024 میں ڈرون مشن کا حکم دیا اور مارشل لا نافذ کرنے کا پس منظر تیار کیا۔ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی کے خبروں کا شعبہ ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے بھارت کو عالمی قائد بنانے کی حکومت کی کوششوں پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: گزشتہ 12 سال کے دوران بھارت اپنی جرات مندانہ پہل کی بدولت امنگوں بھرے اقدامات کے ذریعے عالمی سطح پر قائد کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ان کوششوں کو ذمہ داری اور شمولیت کے ساتھ یکجا کیا گیا، جس سے عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی آواز کی گونج سنائی دی۔ بھارت نے نہ صرف اپنے پرانے تعلقات کو مستحکم کیا بلکہ نئے دوست بھی بنائے، جس سے ملک کی خارجہ پالیسی میں ایک نئی توانائی پیدا ہوئی ہے۔ جبکہ بھارت پہلے کا نظریہ ملک کی خارجہ پالیسی میں لگاتار سب سے اوپر رہا۔ بھارت کی عالمی مصروفیات میں انسانی بنیادوں پر مدد اور قدرتی آفات کے دوران بچاؤ کارروائیوں نے اہم رول ادا کیا۔ سری لنکا کے شمالی ساحل پر سمندری طوفان دتوا کی وجہ سے نومبر 2025 میں سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں افراد کو نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا اور اہم بنیادی ڈھانچہ تباہ ہو گیا۔ اس دوران سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر بھارت نے آپریشن ساگر بندھو کا آغاز کیا، تاکہ سری لنکا کو فوری طور پر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مدد اور قدرتی آفت کے دوران راحت پہنچائی جا سکے۔ بھارت کی خارجہ پالیسی کی اہم جھلک اس وقت نظر آئی جب کووڈ-19 بحران کے دوران بھارت نے اپنی انسانیت مرکوز سفارتکاری کے طور پر ویکسین میتری پہل کا آغاز کیا۔ بھارت نے جنوری 2021 سے 99 ملکوں اور اقوام متحدہ کے 2 اداروں کو 30,12,00,000 سے زیادہ کووڈ-19 سے بچاؤ کے ٹیکے فراہم کیے ہیں۔ آپریشن ساگر بندھو اور ویکسین میتری جیسی متاثر کن پہل کے امتزاج کی بدولت بھارت گزشتہ 12 سال میں عالمی قائد بن کر ابھرا ہے۔ انسانی بنیاد پر مدد اور علاقائی ساجیداری کے تئیں عہد بستگی کی جڑیں بھارت کی وسودھیو کٹمبکم جیسی ثقافتی اقدار میں پیوست ہیں۔ نئی دلی سے امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے

مير رزبي. پی وی سندھو سڈنی میں جاری آسٹرین بیڈمنٹن اوپن ٹورنامنٹ میں خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں. تیسرے درجے کی بھارتی کھلاڑی نے چینی تائپی کی چین سو یو کو ایک طرفہ کوارٹر فائنل مقابلے میں 21-6 اور 21-9 سے شکست دی. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے متنوع شعبوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو مزید مستحکم کرنے کی حکومت کی کوششوں کو اجاگر کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت امرناتھ یاترا کے لیے جانے والے یاتریوں کے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی سیکیورٹی کو یقینی بنانے اور انہیں یاترا کا ایک بلا رکاوٹ تجربہ فراہم کرنے کے تئیں مکمل طور پر پرعزم ہے. مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ شبندو ادھیکاری نے کہا ہے کہ مغربی بنگال کے سرحدی علاقوں میں باڑھ لگانے کا کام شروع ہو گیا ہے. وزارت خارجہ نے آج امریکہ کے شارز ڈیفیئر جیسن میکس کو طلب کیا اور بھارتی ملاحوں کو لے جا رہے کمرشل جہازوں پر امریکی بحری فورسز کے جاری حملوں کے متعلق سخت احتجاج درج کیا. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.